0: צה"ל הסיר היום את העוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון שבעתיד. צה"ל הסיר היום את העוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר
1: קרוב
0: פינוי התנחלויות מטעם
1: הוא קרא לך

יוביל לזה שנשלם פי כמה וכמה. קרי גדוד יוביל לזה שנשלם פי כמה וכמה.